anu aya di lantai 2, kaligrafi nu aya dina lalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid kubah emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka masjid kubah emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sangajeng.

0: 4.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung alatan dianggap asalna tina kecap guru ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Pundia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngelayanan deui rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeuna deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitana jeung dioperasikeuna deui jalur penerbangan sagamblengna mangrupa kawenangan pamarentah pusat ngalewatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sejumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salah nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal luhur, Pemkot Bandung oge segancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Lengkah eta dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna ge geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun ku wali kota yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitana jeung rarancang dioperasikeunna deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu, keputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pemkot Bandung mastikeun proses ngabebenah jeung gawe bareng ngokolakeun kebun binatang Bandung terus lumangsung luyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Walikota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ngilu ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta. Numutkeun dirina alatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu engkena kasapukan gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dadasar hukum anu kuat.

0: Sebelum dangu manglupi gelaran pamungkas dina hari ring peuting wengi ieu, lagu-lagu pop Sunda alternatif paris nyarengan kaum dangu ngajajap nu siap-siap bade leleson. Mugia wae acara-acara nu kapidangkeun ti enjing dugi ka danget ayeuna sing nambihan elmu sareng pangaweruh oge janten hiburan kasadayana.
1: Hariring peuting.

0: Gerentes Beuting ti RRI Bandung. Gerentes Bawaning Angin. Gusti Allah nyiptakeun manusia tina acining taneuh. Lila na 8 bulan dina tempat anu diraksa. Rahim awewe. Waktu anu geus ditangtukeun lilana tuluy ngagubrak ka alam dunya ngajanggelek jadi manusia dina wujud anu hade lambang kasampurnaan nu nyiptakeunana mawa anu gerah akal nu saestu pikeun maca kalimah-kalimahna di ieu dunya.
1: Jeung saenyana kami geus ngayugakeun manusia tina acining taneuh. Tuluy kami ngajadikeunana jadi mani dina tempat anu diraksa. Rahim. Tuluy kami ngayugakeun eta mani jadi getih kimpal. Tuluy kami ngayugakeun jadi daging sakeupeul. Tuluy tina eta daging teh ku kami diyugakeun tulang taleng. Tuluy eta tulang taleng teh ku kami dibungkus ku daging. Tuluy ku kami dijadikeun makhluk anu nyawaan. Kukituna, maha berkah Allah panghadena nu ngayugakeun.

Sapanto kubur muka alam barjah kasorang tempat cicing sakedapan samemeh lengkah nepi ka alam akhirat kesangsaraan geus mimiti karasa mun seuk urang teu boga amal anu hade amal anu baris nyalametkeun tina panakon malaikat nungkar jeung nangkir saha pangeran anjeun saha imam anjeun naon kitab anjeun naon agama anjeun mana kiblat anjeun teka cipta teka bayang geus kitu pangbalikan jaga dipintonkeun salila cicing di alam kubur sawarga atawa neraka ya Robi hampura dosa abdi anu ngaleuyah

0: 4.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat pikeun ngalapospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas. Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda, sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageneungeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumuwuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya Cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.